mănânci. Nu, nu, trăiești, dă-i. Trăiești, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, d